לאמצע שיעור. תפיץ שלי, מה הסדה לחיים? הייתי לא לסייזית. ומה הייתי לבעה? ממנה להקליקטיב תפקטיב.

צירופתית הין בשתחסב דוארי דוני תיאק וכבוזה איתו. פורסי טופת אורגניצה. פורסי טופת אלם. אסון ויל פרובלמי. יו טופת פינג'י. יו ודו אין מוזיקה. כבוזה איתו דאון לדוני דאון נהר. פורסי אין שימות היער כבטסטטו זום. רפלטי פוקדן על פתית תלהים.